0: adding a new dimension to radio on Power 87.9 FM.
1: Odi, shani bana bupe. Bushemule faya milondolo lemi bomfeshe.
2: Bushemule ndangi shefi yaku bomfeshe fi machine fi akulimbi nako.
1: Awe, ubulangi shobu wafo babomfeshe masumbu ya bamumwe. Ile ndi mubonfu wa pachipatala. Ndafunde fya kuchingirira malaria. Wonse banji tati mama wa masumbu. Ushemlei chingirira shani kubulwele kwa malaria munganda mumieni.
2: Inenda tukantura tu mumwingwinga twampalama.
1: Ngenshira imbi. Nimbona muli pabukulu. Mwabombeni. Ushemwali shibokoya ati malaria ilepa ya bana mayo abali pabukulu no mwana ushira fyalwa.
2: Awe nshaishibe fyo. Mama wa masumbu. Nshirefuayo mweo wanzi no wa mwana wanzuku wa mkayofu. Na papa ata mpereni sumbu liyaba mungu. Munda angenefi ya kulikoveka.
1: Andweni nomba tangireni. Tie nitushini nkishoko yati imweno mwana wenu na mchingirwa. Paku chingiri la malaria, bana mayo abali pabukulu bali ngilio kusenda mamui sumbu ili abikuwa kwa mtu wa mungu. Yonse chila bushiku kabili chila nshitamu mwaka. Iimbila, ava chimiletela batangata pafiabumi, ukubombela pamona ba Development Media International.

Tetauka, mana wa Pongola. Tetauka, mana wa Mbuluzi Mfipa. Asomkanda, asaza wa Nkosi Aswangendaba. Epatuka nowelera ku South Africa. Nkosi Aswangendaba, epitirija, kupitirija, kuluta kumpoto. Tetauka mana wa Zambezi. Teta ya Banja. Teta ya Ngombe. A Princess, a Chiswati. Anyamazani, epatuka no salam Zimbabwe, ziko ya Chingoni, ipatukana, teta ukalwangwa na Nkosi Ampezeni, Galilea ni malo kwa Nkosi Amazimano.